0: Ai wal mama ina pamlel seiki pika ki gimia guda maluil gao nation I wa pamlel ngal pan aku wa guda ma maluil gao wao gatao buai ngal pan kai dadal kurisa pa gimi paseo ngapala kao ngitao mura ngitao wa ai wal mama ini tatabi dadal utapa au taramon kain mubai gao zage tena ki ngal pao kulai kari mino waniki umeda tana mon sino biza get sino mo ino climate house area no me pa kain ma bai gan ni au mi ina mai kot mo asi din sino nuin tana ke na rei mai ki da nuin kain ma bai se pa kai ma dan ta yan a kusuman tana mo pa do chula ke da sino biza get pa I mi sino ta mon discussion ma si ginu adal se pa kuni tana na gar wi da mai di
1: Akamoy mo wenga mo atayo Die.